0: Allô.
1: Allô.
0: Imore.
1: Amahoro ndi Amos Nyanzaraki.
0: Amos.
1: Ego.
0: Nyanzaraki na mahoro.
1: Amahoro.
0: Kazi.
1: Wambe na mbe nuse wanje urugimana anitana wifiza akayabagukeza.
0: Ego.
1: Abakabiri n'abavyeyi banje turi kuwenda yifiza akayabagukeza.
0: Ego.
1: Wagatatu n'umugenzi wanje turi kuwenga handa wifuze akayabagukeza. Nabo dusenga nabo sina bifuza akayabagukeza murakoze.
0: Kanda kushimira cyane Amos.
1: Murakoze.

ikicara ikiganiro tuyitazire. Ikiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire.